Syuanna muutti manu aatealua. Syy ihihi. Syuanna mana. Syy mataara. Syy ihihi. Syy ohohoho. Syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsiinää.